0: masima para fazia manisuela wera ama para buduli aki kwata wera okata hu woni mwashe mwashe
1: kahi suela ayo
0: Olelo mwarimi yona mwapara fauzia, nungu kumiherani nilaka no olelo.
1: Abdul Karli tuji ya kwenye ni ya omaki na nakalaka ochicha chicha ipuntero wima sipo mivane lo sopanya ni ratra muradi mwanyo. Celestina Pedro, yo wota tukihe nilaka na no olelo, kaka jildu makina, tori ina mwewa sai programa ya inalu kama anamwane nu oradi Mosambiki, wampila.
0: Ni ou pushera nungu rolelo na akande olavula.
1: Wika pelela ukatiwori vya ushikola.